0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: av en hull I en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
1: Det israelske forsvaret sier at de utelukkende angriper militære mål I samsvar med folkeretten. Det Hvite Hus sier til NRK at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri mer kan skade USA. Gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Det Naturvernforbundet, Naturungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen. For selv om Høyesterett nylig har slått fast at dumpinga ulovlig, så har det fortsatt. Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Foreldre risikerer politianmeldelser og millionhjelp på grunn av ungene sin kjøring på elsparkesykkel. Cirka en tredjedel av skadene som meldt inn til Trafikkforsikringsforeningen da unge under 16 år som står bak, og mange av disse her mangler forsikring. Da det foreldrene som står ansvarlige. Materielle skader kan gi opp mot mange titals tusen kroner I erstatningskrav, og ved personskader så kan det bli flere millioner, da forteller reporter Regine Åstrup Lia.
2: På Ullevål sykehus får de inn en eller to pasienter daglig som har skadet seg på elsparkesykkel, og det kan gå veldig ille selv om man holder seg til fartsgrensa på 20 km I timen. Typisk for denne typen ulykker at man får hodeskader eller skader I ansiktet.
1: Trafikkforsikringsforeningen krever nå høyere aldersgrense for privateigde elsparkesykler. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nondal.
3: Det sommer på MP3 I hele verden.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: Aftenytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om studenter i utlandet.
0: Jesper Nåndal.
1: Antall studenter som tar graden sin i utlandet har gått markant ned de siste årene. Det viser ferske tall fra Lånekassen. Det høye prisnivået får mesteparten av skylda for denne utviklingen. For studieåret 2025-2026 så var det 13 000 studenter som fikk støtte til en grad i utlandet, og det det laveste siden 2009. Utenlandsstudenter har i snitt flere hundre tusen mer i lån fra Lånekassen enn da studenter som studerer i Norge har. 22 år gamle Rikke Hauge Akseland fulgte drømmen sin og har nå en fersk bachelor i psykologi fra London, men hun har også 900 000 i studielån.
2: Jeg vil oppleve å se noe nytt og på en måte se litt mer av verden, og så vil jeg bli skikkelig selvstendig og utvikle meg selv. Bare være veldig klar for en ny utfordring.
1: Studentorganisasjonen ANSA jobber for at utenlandsstudier skal være en reell mulighet for alle. Maud Alfstad Bjørgum i ANSA sier at vi trenger disse studentene.
3: Vi mener at norske studenter

0: skole er det ingen som stryker på eksamen, de har bare ikke bestått. Og så finnes det ikke tjukke folk lenger, de er formfulle eller kroppspositive.
1: Men språkforskerne advarer også om at vi ikke blir kvitt ubehaget bare fordi vi bytter ord. For det nye ordet vi velger vil etter hvert overta de negative assosiasjonene til det gamle uansett. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nondal.
2: Varmt i lufta, hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.

0: Utenlandsstudenter har i snitt 810 000 kroner i studiegjeld etter at de ferdig utdannet, da viser tall fra Lånekassen. Og dette her blir trekt fram som grunnen til at færre vil reise ut av Norge for å studere. Studenter her i landet kan nemlig forvente seg rundt 300 000 kroner mindre i studiegjeld. For studieåret 2025-2026 så var det 13 000 studenter som fikk støtte til en grad i utlandet, og dette her er det laveste siden 2009. Maud Alfstad Bjørgum i studentorganisasjonen ANSA vil at utenlandsstudier skal være en mulighet for alle.
1: Det er blitt veldig mye dyrere å studere i utlandet. Utlandsstudentene betaler langt mer i skolepenger enn det man for eksempel gjør i Norge. Og vi ser jo at kronen blir svakere, og mange studenter sliter med å få endene til å møtes.
0: 22 år gamle Rikke Hauge Aksland har nylig tatt bachelor i London. Hun mener at det var verdt det, selv om det var dyrt.
2: Det er jo mer kostnader. Det er en risiko. Så er det en opplevelse for livet. Og det er sånn man lærer mest om andre, om seg selv, hvis man faktisk hopper ut i det og gjør det, selv om det er veldig skummelt.
0: Det er all grunn til optimisme i fotballkampen mot Elfenbeinskysten i morgen. Det mener NRK sin ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske VM-herrene er nå på plass i Dallas, da de skal spille 16-dels finale. Og Hegeberg mener at dette her kan gå vegen dersom Haaland og Co. gjør jobben sin foran mål.
3: Når man setter litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som er litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjør.
0: Og kampen skal altså spilles i morgen kveld klokka 7. NRK Nyheter her på MP3. Det fikk du av Jesper Nondahl.

i gode 29 dager allerede i landet, men her på MP3 er det i dag vi offisielt går i gang med sommeren. Det skal bli ganske hett på radioen, det kan jeg si deg. Men først og fremst, vi må jo starte sommeren riktig. Derfor ønsker jeg deg at du som går inn i appen NRK Radio skal rett og slett gå inn i appen NRK Radio. Send meg litt av melding på hva din absolutte favoritte sommerlåt er. Vi må starte den her riktig. Så jeg trenger at du skal fortelle meg din favoritt sommerlåt. Og vet du hva? Sammen med det vil jeg at du skal beskrive hva din absolutte favorittting å grille er. Så to ting. Favoritt grillmat og favoritt sommerlåt inn i appen NRK Radio. Mens vi tar turen til Marcus og Martinus og Alex Rose. Det her er Belinda på MP3.

søte rare her på MP3. Du fikk låta Feelings, og vi skal ta turen videre til Myra, for vi skal snakke om noe som har tatt helt over verden for tida. Der hjertet I hånden.

Myra, du fikk hjertet I hånden her på MP3. Ja, for vi skal snakke litt om VM, for det skjer jo akkurat nå, og det har tatt helt over verden. Du har jo sikkert fått med deg den siste uka at Norge, ja, vi har gjort et stort inntrykk det VM-et her. Ikke bare på banen, men av banen. Altså, det roinga her, det har gått helt amok. Altså, vi har tatt over T-baner, vi har tatt over Times Square, og vi har tatt over hver eneste stadion nordmenn har befunnet seg i. Altså, det ros for alle penger som verdt, altså. Men det ikke bare det eneste Norge har tatt over med, for vi har også fått inn Haaland. Haaland, altså, folk har lyst til å kle seg ut som Haaland og dra på kamper, og da mener jeg at de kjøper seg lange blonde parikker, og de får, og så bruker de Haaland-drakta, og ser rett og slett ut som Haaland. Altså, jeg så en video her om dagen med 15-20 stykk som hadde kjøpt seg blonde lange parikker, og rett og slett gikk kledd rundt som Haaland I New York City. Og vet du hva? Jeg elsker at Norge, vi har klart det som et så lite land, har vi klart å gjøre så stort inntrykk på VM I år. Det noe av det feteste vi har sett, altså. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Ramon sine sommervibes. Du fikk Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. For selv om det sommer, så stopper ikke musikken å komme. Og dette er altså musikken du kan forvente deg denne uka her. Så får vi tre ganske solide albumer, og tre albumer jeg kan si at jeg gleder meg til å høre. Vi kan starte litt med rap, og vi skal til litt mer av det eksperimentelle rappen her. Hvis du vet hva punk-rap er, så har du sikkert hørt om Ken Carson. Han skal altså slippe et helt splittende album som heter Experiment. Og det er uten E på starten, så det er bare Experiment. Vi skal fortsette til litt pop, og Sienna Spiro, som har gått ganske viralt de siste månedene, har gjort et ganske bra inntrykk så langt i 2026, skal sluppe et deluxe-versjon av albumet hennes Visitor, som hun slapp litt tidligere i år, og som har gjort det veldig bra, så hvis du er litt mer i den pop softgirl eraen din, så må du virkelig sjekke ut det albumet når det kommer ut den tredje i juli, blir det. Og så skal vi til albumet jeg gleder meg mest til. For albumet her, det ble annonsert for tre måneder siden nesten, og jeg må si at dette er noe jeg gleder meg fryktelig til. For Madonna, ja, du hørte riktig, Madonna skal slippe et ganske så fett album. Det er ikke hvilket som helst, det er altså en oppfølger til hennes mest suksessfulle album noensinne, nemlig Confessions 2. Altså, hun skal slippe Confessions 2. Og hvis du levde i 2005, da har du fått med deg at Confessions 1, det har gitt oss noen ordentlige gode slagere, som blant annet vi skal høre på ganske snart. Og jeg bare føler at hvis Confessions 2 blir noe likt som Confessions 1, så kan det gi oss noen klassikere. Man vet jo aldri med oppfølgingsalbumer, akkurat som oppfølger av filmer. Det kan enten gå veldig bra, og folk elsker det, eller så kan det gå være litt sånn helt ok, og folk liker det ikke så mye. Men jeg tror vi kan ta en tilbakeblikk til 2005, da hun slapp den låta her. Altså, jeg må si, helt oppriktig, kanskje en av mine favoritt-throwback-låter noensinne, altså. Vi tar turen til Madonna, sin hit fra Confessions 1, nemlig

Det var Hung Up fra Madonnas 2005 hitalbum Confessions on a Dance Floor. Og grunnen til at vi tok en liten titt på den fordi hun skal slippe Confessions 2 denne fredagen her. Altså nemlig en oppfølger nesten, ikke nesten, 21 år senere. Det ganske så fett. Akkurat nå det Balenciaga, Kevin Lauren, låta heter Tante.

0: Dasha og David Guetta. Not at this party.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Og for å pangstarte sommeren så vil jeg at du skal gå inn der for å sende meg din ønskelåt til sommeren. Jeg skal liksom prøve å soundtracke din mandag, din start på sommer i MP3, og da trenger jeg at du som hører på akkurat nå, du skal gå inn der og fortelle meg hvilken låt som er sommer for deg. Altså en låt som virkelig betyr sånn, når det her er på, så vet du at det er sommer. Vi har allerede spilt en solskinsdag, og det er jo den beste måten vi kunne ha startet sommer på MP3 på. Men nå vil jeg at vi skal holde ballen rullende de neste to timene. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio akkurat nå og bare bombardere meg litt med ønskelåter. Fortell meg hvilken ønskelåter du trenger fra meg på denne mandagen her for å pangstarte sommer på MP3. Ganske lett. Alt du trenger å gjøre er å gå inn på appen NRK Radio. Der klikker du og trenger på... Der trenger du å klikke på MP3 når du hører direkte der. Ja, der kan du sende inn en liten melding øverst i høyre hjørne. Dukker opp en liten sånn send-melding-knapp. Fin og varm den, altså. Klikk på den, så får du en bedre sommer. Det er ikke noe jeg kan love, men jeg kan garantere at musikken kommer dit der bedre sommervibes, altså.

kamelen her på MP3. Du fikk krem, det la krem. Og en liten hilsen fra kamelen. Akkurat nå så skal vi gå I gang med noe ganske så fett, altså. Kjendisnader. Ja, for jeg fortalte jo da at Norge, vi har tatt helt fullstendig over verden med under denne VM-en her. Altså, vi... Norske låter går viralt Og offisielle VM-låter høres ut som Norge skårte mål Altså det mye ting som skjer Denne sommeren her Og en av de feteste tingene som jeg tror jeg har fått med meg Er denne helga her For cirka to dager siden Så spilte jo Norge sin kamp mot Frankrike Og da sa jeg dette med at Fortalte dere om at det var mange folk Som hadde kledd seg ut som Haaland Altså hadde kjøpt blonde parikker, kjøpt drakta med Haaland bakpå, og altså rett og slett reppa Haaland på stadion, utenfor stadion, i gatene, og rett og slett liten Haaland Halloween-kostyme. Og du lurer seg på hva kjendisstandard her, Ager? Jo, for en av de feteste folka som jeg vet om, en av de feteste skuespillerne I Hollywood, nemlig Channing Tatum. Altså, Channing Tatum sto I tribunen med en blond parikk og en Norgesdrakt og drev å heia og rodde og var Haaland. Altså, hvis du ikke har fått med deg det her ennå, så vil jeg bare at du skal ta deg tre minutter I løpet av din dag, søk opp Channing Tatum, Haaland, og du må se, altså du må bare se det bildet her. Altså, han ser jo ut som Haaland. Han har ganske samme ansiktsstruktur, og så har han ganske lik nese og med lepper også. Det begge litt sånn veldig Haaland nese og leppe. Så det, det var nesten som å se en dobbeltgjenger av Haaland på den tribunen der, altså. Og du vet, Norge har gjort det bra når Channing Tatum begynner å kle seg ut som Haaland. Da vet du at du har gjort noe.

0: fikk glamour av Christian Blade og Mara, og ganske snart så kan du forvente deg litt puls med låta Ordner seg, for den ganske fet. Men før det tar vi en titt på klokka, og den har blitt 12, og det betyr at vi egentlig på litt høytid for å få litt påfyll av nyheter. Og det skjer selvfølgelig her på kanalen akkurat nå, for litt av påfyll av NRK Nyheter på MP3 i det klokka har blitt 12.
1: Og vi starter i Midtøsten.
2: Rasmus Halvorsen.
1: USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar allerede i morgen. Landene har angrepet hverandre på nytt i helgen etter en tid med våpenhvile. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse disse angrepene, og at det gir et lite håp om at våpenhvilen kan fortsette. Men Iran har et S i ærme, det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes, om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem, men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort.
1: Politikerne på Stortinget har over fire ganger så mange avstemninger nå enn det de hadde i 2012. Ekspertene sier dette fører til at politikerne lager mye arbeid for seg selv, men forslagene får også sjeldnere flertall når det kommer så mange av de. Forsker Kjetil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Han sier at sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
4: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
1: Og nordmenn tror taxfree er mye billigere enn det egentlig er. Nye tall fra Prisjakt viser nemlig at 8 av 10 varer faktisk er billigere på nett. Og en undersøkelse fra Opinion viser at 80% av nordmenn tror taxfree-prisen er mye billigere enn i vanlige butikker. Prisjakt sine tall viser at 50 produkter koster over dobbelt så mye på taxfree som på nett. De sier også at det fortsatt finnes gode tilbud på taxfree, men langt færre enn det mange tror. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det er faktisk noe jeg visste. Det er ikke alltid gode deals på taxfree. Man må alltid sjekke prisen på originalverden. Ok, vi tar en titt på været. Nok om taxfree. Starter opp i Karasjok. Der blir det 21 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Setermoen i Troms, de får 17. Det blir regn resten av dagen. Og i natt, den er skip. Men jeg føler med deg, for i Trondheim så er det litt av det samme akkurat nå. Det er regn, altså. Melhus i Trøndelag, der ser du at det er 18 grader, 6,1 millimeter med nedbør hele dagen, og det blir regn, altså. Vi tar turen til Åkerhamn. Der blir det 19 grader, delvis skyet resten av dagen. Hvor kan man finne bra været hvis man har lyst til å rømme fra eget sorg og regn? Jo, da kan du kanskje ta turen til Risør. Der blir det hele 27 grader, hvor det blir pent vær resten av dagen. Man kan forvente det samme i Horten, 27 grader, delvis skyet i ettermiddag og klare vær i kveld. Hvor annet blir det 26 grader, kan du forvente deg i Son, Melhus og Moss. Ah, ordentlig sjalu, altså.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
5: Det er sommer på MP3
2: i hele verden, og alltid der du er,
5: i appen NRK Radio.
2: Ager Sony.
0: Nå sa jeg nettopp at det er sol i Melhus. Det er det jo ikke. Jeg mente selvfølgelig Moss og Son, ikke Melhus og Son. Man ser hvor det er bra vær, og man ser hvor ikke det er bra vær inne på yr.no, men akkurat nå er det musikk, og vi får puls.

Sufi Kainosin med Bad Gloria her på MP3, hvor det sommer, og vi skal levere på de beste av sommerønskene. Jeg har fått inn en del gode meldinger. Oi! Jeg har fått en melding fra Anonym, apropos en historie jeg er nødt til å fortale til. Hvor jeg fortalte om historien om at Channing Tatum på fredagens kamp, altså Norge mot Frankrike, hadde kledd seg opp som Haaland, hadde på Haaland-drakt, hadde kjøpt parikk og sto på tribunen og sa, så ut som den Haaland-dupen, altså. Og da har fått en melding fra Anonym som sier, men Ager, har du ikke hørt resten? Historien om Haaland og Channing Tatum ble nettopp bedre. Har du ikke sett videoen av Haaland som motar en liten figurin av seg selv og sier dette ikke ligner på han selv, men Channing Tatum, før han sier my name is Jeff. Sommerens nye bromance. Altså, det må vi få på, altså.

Channing Tatum og Haaland. Det min ship, altså. That's my ship. Tusen takk for den gode, gode oppdateringen, Anonym. Det der må vi ta med oss videre. Jeg gleder meg til å se hvordan, hvordan denne bromansen utvikler seg I løpet av sommeren. Tror vi det blir et kyss, eller? Kanskje det blir et kyss. Hvertfall en klem, det kan jeg se for meg. Fått dere melding fra Johan, sier god sommerager. Ha en fin dag på jobb. Ja. Ha en like fin dag tilbake, Johan. Og husk, inn I Apple Rock Radio, der spurte jeg to spørsmål. Din favoritt sommerlåt, hva du trenger for å få I gang sommeren her? Og hva du liker å grille? Jeg har fått inn noen gode svar der. Vi kan jo starte med den første gode sommerlåta som vi har fått inn. Eller, det blir jo egentlig den tredje, for vi har både fått inn Jovial som har blitt spilt, og så har vi fått inn godeste En solskinnsdag. Altså, det her gode låter, og vi må jo faktisk spille dem på MP3 når det sommer. Og nå, vet du, nå skal vi få den tredje sommerlåta for I dag, for jeg har fått inn en melding fra Vårin som skriver «Hei, jeg og min kollega har 28 grader I butikken». Og trenger sårt litt oppmuntrende musikk Kan du spille friskisk av Kjartan Lauritsen og Astrid S Altså, Vårin, hvis det en ting jeg kan gjøre for deg Og kollegaen din som sikkert svetter I el akkurat nå 28 grader I butikken, det ikke lett, altså Så har du gi dere den låta her, altså Gå og kjøp dere en isa, dere trenger det

Friskis, Kjartan Lauritsen og Astrid S ønsker seg inn av våren og kollega som har det ganske hett inne på butikken akkurat nå, 28 grader. Jenter og våren og kollega, jeg anbefaler virkelig å gå og kjøpe dere en friskis akkurat nå.

MP3. Ordentlig sommerhouse det der, altså. Og jeg har jo glemt å spørre det viktigste spørsmålet i dag. Det er jo mandag, og fellesferien har nettopp startet. For de fleste folk har kanskje noen folk tar ferie neste uke, men det er mange som har tatt ferie allerede denne uka her, og har fått en del meldinger av folk som er ute og kjører. Men ikke kjører for å ha det gøy, kjører for å komme seg til steder, blant annet Ingrid og mamma. Ingrid skriver, hei, vi er på vei til hytta i Førde fra Bærum. Mamma har ikke drukket første kaffekopp enda og ønsker seg Major Look av Meghan Trainor. Haha. Det hørtes som en veldig ironisk haha, Ingrid. Men vet du hva, jeg liker ønskelåta til moren din, så den skal vi få på. Videre har du skrevet, og så ønsker jeg meg noe, en sang fra Street Boys, MP3 ruller. Ja da, vi elsker å høre det her. Ingrid og mamma, dere skal få låtene deres, altså. Vi starter med Meghan Trainor, fordi jeg vet hvordan det er å befinne seg i en situasjon hvor du skal kjøre ganske så langt, og ikke ha fått i deg første kaffekopp ennå. Jeg håper du har gjort det nå, mamma, Ingrid mamma. Og Ingrid, låta di, den skal du få ganske snart, du også. Men vi starter med moren din sin først, altså.

Undergrunnen du fikk Michelin-stjerner her på MP3, og vi holder stemningen I gang litt, bare pittelitt, med OL-vibes, nei, ikke OL-vibes, VM-vibes. Låta, den heter Olé, Olé, Olé. Derfor jeg tenkte på OL.

Stardust her på MP3. Du fikk Music Sounds Better. Fått en melding fra Sandra som sier jeg på jobb nå og skal jobbe resten av sommeren. Ikke jeg heldig? Sandra, jeg beklager for at det sånn, men vet du hva? Du må tenke på deg selv som en samfunnshelt. Du holder verden gående, mens alle andre på ferie. Så uten deg så hadde rett og slett ikke samfunnet gått rundt, Sandra. Og så kan du også tenke på sånn, MP3, vi på jobb hele sommeren, og rett, vi kan rett og slett henge sammen hver dag, hvis du vil det da. I mellomtiden så tar vi turen til Amara. Det her klubben Pumper, og Sandra, jeg ønsker deg masse lykke til dere sommeren her.

Synger Ruben her på MP3. Og jeg spurte om det noen låter du har lyst til å høre, og hva dine sommerplaner Fått en melding fra Lykke, som sier at hun skal flytte. Og ikke til noe som helst steder, kanskje en av de deiligste steder man kan flytte til denne sommeren her, eller sommeret generelt, nemlig til Hellas. Jeg må si det ikke, jeg rimelig sjalu, ass. Åh, jeg var på ferie i Hellas i 2023, og da fikk jeg bare en sånn wow. Jeg fikk rett og slett en wow, fordi jeg var bare sånn, Hellas helt sinnssyk fint sted, men også sånn, kanskje beste feriestedet i Europa? Jeg vet ikke. Men lykke til med flytteprosessen. Lykke til med flytteprosessen. Lykke, jeg håper deg alt vel og godt i Hellas. Åh, det blir fint, altså. Og så har du ønsket deg en låt, Fri, av Street Boys. Det skal du få.

0: Sony.
1: Og vi skal gjøre det varmere, altså. Velkommen skal du være til MP3 hvis du nettopp har skrudd på. Det er første dagen på med sommer på MP3, altså. Det er nå det går i gang, og det blir varmt på kanalen. Vi starter med Honey.

0: hjertet slå.
1: Synger Chris Holsten. Og vi er jo midt opp i en liten konkurranse. Du som hører på akkurat nå, du har muligheten til å stikke av med litt splitter ny MP3-merch, og det er ganske lett å kunne melde deg på denne konkurransen her. Alt du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og ta et lite gjett på hva du tror den låta her er. For jeg har tatt en låt i revers, altså tatt en låt og spilt den inn baklengs, og du som hører på akkurat nå, du skal rett og slett få lov til å gjette hvilken låt det er snakk om her. Jeg skal spille cirka 5-6 sekunder for deg akkurat nå, og den låter litt sånn her. Husk, har du gjettet allerede? Trenger du ikke gjette igjen, men kanskje tips en venn som kanskje trenger litt MP3-merch? Ja, vi vil høre på låta nå. Ja, en ganske kjent låt fra en ganske kjent tid. Du skal få litt hint om låta. Det er en låt med det er ikke en artist, det er en gruppe med artister, for det første. Og for det andre så er det en låt som blir spilt og resonert ganske heftig med tidlig 2000-tallet. Mer spesifikt, litt mer rundt 2006-2008-tida. Ja. Hvis det er lov å si. Du skal få høre den en siste gang inn i Apple Radio. Dette er den siste lydklippet du får, og du skal høre ganske nøye og gjett i Apple Radio. Fasiten får du om cirka 5 minutter. Akkurat nå tar vi turen til Bølgen. Jeg vil at du skal gå inn i Apple Radio og gjette. Det står litt MP3-merch på linja. For å starte sommeren, det er ikke så veldig dumt, altså. Jeg trenger artist, og jeg trenger navnet på låta, for at det skal være et gildig svar.

0: Hagle og Ingebjørn Bratland, The Fig Baby. Du rå. For du som hører på akkurat nå, fy faen, du rå.
1: This is summer. Summer 2024. Det sommer på MP3.
0: Det sommer på MP3, og vi har gått I gang med sommerens første konkurranse. Du har hatt muligheten til å gjette hvilken låt jeg har spilt baklengs I dag, og låten den låter litt sånn her. Og altså, som du som hører på har gjettet, ja, det jeg scroller og scroller og scroller og scroller, og det altså så immari mange gjett inne I inboxen, og jeg elsker det. Tusen takk og gratulerer til alle som har gjettet. Jeg kan også meddele at nesten alle sammen som har gjettet I dag, de har gjettet helt riktig, så der skal du også få en applaus. Men dessverre så har det seg sånn at jeg kun kan dele ut merch til en av dere, men frykt ikke, det skjer sånne konkurranser her på MP3 hele tiden, og jeg kan I hvert fall love konkurranser ut denne uka her. Så du som hører på og ikke, kanskje ikke vinner I dag, du har altså muligheten til å vinne fire andre dager I løpet av denne uka her, altså. Men akkurat nå har det seg sånn at jeg kan kun gi ut merch til en person. Låta som det snakket om her selvfølgelig I Got A Feeling, hitlåta til Black Eyed Peas fra 2009. En låt som har toppet mange lister og blitt spilt på mange fester. Og så har det seg sånn at det mange som har gitt. Dette fullstendig riktig I dag, men dagens vinner, det ingen ringere enn... Jeg prøver å få på en lydeffekt her som ikke funker. Skal vi få på? Der ja. Dagens vinner, det ingen ringere enn... Det går altså hele veien til... Kristoffer. Du har vunnet dagens du har altså vunnet dagens konkurranse. Kristoffer, gjerne send meg telefonnummeret ditt og ditt fulle navn og adressen din, så skal jeg få sendt ut litt merch til deg. Og du som hører på I dag, gjetta riktig, men fikk ikke merch, frykt ikke, du kan gjette I morgen, altså.

0: I Got a Feeling av The Black Eyed Peas, som var svaret på dagens låt i revers her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi fikk altså så innmari mange gjett inn i appen NRK Radio når vi hadde den konkurransen, at det gjorde vondt å ikke kunne dele ut merch til alle sammen som hørte på. Men det noe jeg kan dele ut som ikke merch, nemlig ønskelåter. For vi går i gang med dine tre på MP3, og det akkurat det det høres ut som. Det dine tre låter, altså de neste tre låtene skal være låter du som hører på akkurat nå skal bestemme. Så inn i appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt du har lyst til å nominere inn til sommerens første dine tre på MP3. Husk at det ingen begrensninger i dag. Du kan kjøre på akkurat som du vil. Hvis du har lyst på en sommerlåt, gi meg en sommerlåt. Hvis du har lyst på en fredagslåt, gi meg en fredagslåt. Hvis du har lyst på en låt som si en partylåt fra da du var yngre, gi meg den låta. Inn i appen NRK Radio, send meg din ønskelåt for dine tre på MP3. Du har cirka 6 minutter på deg på å tenke og sende det inn i appen NRK Radio. I mellomtiden så tar vi turen til en av partylåtene fra i fjor, nemlig Charlie XCX sin Apple.

0: synger Oscar med K, Say No Prayer, var låta du fikk.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi kjører i gang med dine tre på MP3. Det har kommet inn gode ønskelåter, så det... jeg hater å gjøre vanskelige valg som det her, men det må bli gjort. Og dessverre så er det en person som hater å gjøre de valgene, som må ta de valgene. Men stress ikke, god musikk skal det bli, og det kan jeg love deg. Vi starter med første låt ut, Emily. Har sendt inn tre gode låter, og da fikk jeg gleden av å velge en av de tre. Men det sto mellom Golden av Huntrix eller Sara Larsson sin Lush Life. Og Emily, jeg kan glede meg å si at det blir en Never Ending Midnight Sun her på MP3, altså når vi går i gang med den første låta her. Du har sendt inn, det blir selvfølgelig Lush Life.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Sara Larsson sin Lush Life. Sendt inn av Emily ble den første låta ut I dagens Dine 3 på MP3. Dine 3 på Og vi hopper rett til låt nummer to, for den her, det en slager og en riktig god en I sin rette, altså. Fikk en Erik som sendte en melding, skrev Party Shaker, Rio, Nico. Og jeg tenkte, det her høres litt kjent ut, men jeg klarer ikke helt å plassere hvor jeg har den fra. Tok meg en liten sniklytt, og sånn, selvfølgelig gir det her mening. Erik, jeg tror det her kanskje tidenes beste ønskelåt jeg har fått inn på dine tre, og I hvert fall en god slager å starte av sommeren sin første dine tre på MP3, altså. Vi kjører I gang right now. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

Party Shaker av Rio ble den andre låta ut I Dine Tre, som starter av denne sommeren, altså. Dine Tre på MP3. Og vi har kommet til siste låt ut I Dine Tre på MP3, og den her, det var et vanskelig call, altså. Men det landet på at det blir Eskil sin låt, for han kom med en ganske god begrunnelse for hvorfor det burde bli hans. Han sendte meg først egentlig bare låta hans, og skrev Arctic Triumph av Amine, en god sommerlåt. Med en solemoji, og jeg tenkte, ja, det nok en god sommerlåt. Men så sendte han en oppfølgingsmelding, hvor han skrev: Grunnen til at jeg vil ha den låta her, fordi jeg på en bil I Sør-Frankrike, og skal kjøre til Arctic Triumph I løpet av denne dagen her. Håper det kommer frem før solnedgang. Jeg vet ikke hvor lang den distansen fra Sør-Frankrike til Arctic Triumph men vet du hva, Eskil, jeg håper at du rekker frem, og håper at det blir en fin tur. Jeg kan se for meg at det sånn digg og deilig med varmt luft og vinduer nede I bilen din akkurat nå, og jeg må si at jeg dritsjalu, Eskil. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Eskil som ønsker en Arc de Triomphe, for han I Sør-Frankrike og skal kjøre til, nemlig Arc de Triomphe. Vet ikke hvor den ligger I Frankrike, og vet ikke hvor I Sør-Frankrike du men jeg håper at du rekker frem, akkurat som du håper, rett før solnedgang. Vi tar turen til Matoma John Kagan I mellomtiden. Det her en god følelse, en følelse jeg ønsker å følge litt på, men det litt vanskelig I Trondheim akkurat nå, for det ganske mye regn. Summer feeling.

Du fikk Tate McRae med Just Keep Watching, selvfølgelig her på MP3, i det klokka har begynt å nærme seg to med stormskritt. Og det betyr at tiden min her, den dessverre snart oppe, men jeg skal rekke å levere på en siste ønskelåt i mellomtiden. Det nemlig en ønskelåt sendt inn hele veien fra Sør-Agder i dag, og det ingen andre enn Adrian som har lyst til å høre litt Sesinando. Håper du har plass. Og han skriver, håper du har plass til en siste ønskelåt, for jeg har lyst på Sesinando. Prikk, prikk, prikk, håper du har plass. Og jeg tror han mente låta håper du har plass, for det jo helt perfekt at låta heter det. Og jeg har faktisk plass til det, Adrian. Let's go, vi kjører på.

0: MP3. Først skal du få litt en nyhetsoppdatering, og de skal du få fra NRK-nyheter her på MP3 da. Og vi starter med nye tiltak mot drukningsulykker.
1: Rasmus Halvorsen.
0: Norske kommuner for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker. Det mener organisasjonen Flyte. Så langt i år har 27 personer mistet livet i drukningsulykker, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Justisminister Astrid Aas Hansen etterlyser nå tiltak og mener at flere kommuner bør se til Mandal i Lindesnes kommune. Der har de blant annet satt opp et kamera langs havnen hvor kunstig intelligens fanger opp når folk faller i sjøen.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer. Så å se til Mandal, det en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
0: Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på å gi unge sommerjobb i år. Og disse pengene de sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt omkring i byen. En av arbeidsplassene som har avtale med kommunen Ås gård på Holmlia, hvor unge får prøve seg som bønder. Sosialbyråd Julianne Færskaug, hun sier at sånne tilbud viktige for arbeidserfaringen.
3: Det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Og så det jo særlig, det jo en drømmejobb å være her om sommeren, så jeg synes dette et kjempeflott og viktig tiltak.
0: Og flyreisene til FIFA-president Gianni Infantino under VM vekker nå oppsikt. For ifølge en gjennomgang fra BBC har flyreisene hans ført til et utslipp på rundt 516 tonn CO2-ekvivalenter. Det det samme som det årlige utslippet til 78 gjennomsnittspersoner til sammen. Utslippene kommer som følge av at FIFA-presidenten har reist med privatfly mellom USA, Mexico og Kanada for å kunne se de fleste gruppespillkampene fra tribun. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Ja, takk skal du ha, Rasmus.
1: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
5: Det sommer på MP3.
1: I hele verden. Og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
4: Hello.
1: Abel Tesfaye.
4: Ja da, det da meg, og takk igjen til deg, Rasmus, som ga oss litt nyhets- og oppdatering. Sommer på MP3 fortsetter denne flotte mandagen 29. juni. Vi skal straks på Calvin Harris in Summer. Først og da, Victoria Nadine og Kygo.

0: Calvin Harris og hans Summer, og sommeren har virkelig kommet. I dag så det jo 25 grader her hos meg. Håper det like varmt der du sitter akkurat nå. Vi skal se fremover. Vi skal straks høre Skin Days og låta deres med CLMD Voices in my head. Og så skal vi videre sjekke ut av status med deg. Først ut da. Fiesto Tate McGray og deres 10.35. Den tiden har gått forbi den. På MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: på MP3, og du min gode venn, vi skal... Straks det Anna Walker og Kylie Control sin On Shore, og så skal vi til Just og John sin Turn the Lights Off. Så må vi ta på en liten sak. Aller først da, Miley Cyrus og låta End of the World på MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: Här är Alan Walker och hans On Shore.
1: Det är sommar på MP3.
0: Ja, det er sommer på MP3, det er jo resten av landet også forhåpentligvis. Sola og været er nydelig. Det kan hende at det blir noe dårligere vær fremover, men vi får satse på det beste. Du, min god venn, jeg pleier veldig ofte å se på en podcast med godse Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright og Jill Scott og The Whole Shebang og Stick to Football. Og der det en herremann ved navn Roy Keane, som du kanskje husker fra tiden I Manchester United som kaptein og mann som gjorde at United kom til finalen I Champions League I 1999 og ikke fikk spille den sammen med Paul Scholes. Nok om han tilbake til sakens kjerne Dagbladet har tatt med en liten sak som han tok opp I podcasten for en snau uke siden at han ikke så fan av liksom familiemedlemmer som går rundt med Haaland på ryggen eller liksom Ødegård på ryggen han synes kleint at kjærester og familie gjør sånne ting at det hyggeligere hvis barna gjør det så Hva han sa så fint på I podcasten. Vi lar barna gjøre sånne ting, for han vet jo uansett at de blir ekser til slutt. Hva tenker du om den saken? Se meg litt av meldingen, da. Så kan vi diskutere Roy Keane. Vi skal straks diskutere fotball-VM også. Aller først ut. Just Dog John. The lights off. Oh, I'm better.

Galantis. Som er på MP3 smeller, og det som smeller i dag er dagens andre VM-kamp. Det må vi snakke om. Ja, gruppe J I går over. Det var et ganske tøft oppgjør mellom Algerie og Østerrike. Algerie skåret 3-2, og på overtiden av overtiden så klarte Østerrike og utlegging til 3-3, som gjør at de topper nå gruppa, tror jeg, men jeg husker helt feil. De kom, fikk andreplassen bak Argentina. Algerie falt ned på tredjeplass og ble blant de beste treerne som går videre. Og så var det Argentina da, som slo Jordan, som da det snipsa opp snute. Det det eventyret ute. Colombia-Portugal hadde 0-0 i går. Trist affære for Portugal, som må steppe opp. Og da fikk andreplassen i gruppa deres, gruppe K. Mens Kongo da fikk tredjeplassen i deres gruppe. Og så var det noe som skjedde i går. Det var første, hva skal vi si, delfinale i går mot, eller det var Sør-Korea, Sør-Afrika mot Kanada, hvor det var en trist affære av en kamp, altså. Den kampen så jeg var skuffende å se det oppgjøret, men Kanada skårte på overtiden, det ble 1-0 seier til de, og da går de videre, og da er da Sør-Afrika ferdig, og i dag så er det flere kamper som skal spilles. Det er Brasil mot Japan i dag, og så er det Tyskland mot Paraguay klokka 22.30, og så er det da Brasil-Japan klokken 7. Det er på tide med noen ordentlige sluttspillkamper nå. Det blir tøft å se hvem som ryker i morgen, så er det jo Norge som skal spille sin kamp, og så kan man jo prøve å se hvordan det går. Og hvis du vil høre din låt, by the way, så må du klikke deg inne på radioappen og sende meg en liten melding. Aller først ut da, så skal vi kose oss med Blink Twice, Shabuzi og Miles Smith.

Håper du er fornøyd der, Max, med vikingblod. Vi skal straks høre Rock Boys sin Hopeless. Aller først ut Kenya Grace. Og låta Strangers her på MP3, hvor vi feirer sommeren.

0: Så skal jeg lage litt av mix, og det du kan gjøre er å sende meg tre låter du har lyst til å høre på radioen, og det må du gjøre quick, quick, quick, fordi du har ikke så alt for lang tid. Straks skal vi gjøre Sinovo sin filofin, og så er det alt for sikt.
1: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.
0: Harry! Harry!

0: Full og fin synger Synne Vo her på MP3, og det sommer på MP3, min gode venn. Jeg har fått til deg en liten melding her fra godeste Emily, som har skrevet sine tre låter hun har lyst til å høre på radioen. Låt med en kom fra vår gode venn Sara Larsson og hennes Lars Life. Det nummer en, Sia sin Unstoppable, låt nummer to, og tredje låt hennes kom fra Golden og Enter Hunter. Det Hunter Demon, altså Hunter Cast fra Demon Hunters Cast, Huntrix og Audrey Nuna, låta heter Golden, og vi kan starte på toppen vi med godeste.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer en.

det er Golden, og det er Huntrix K-pop Demon Hunters Cast, og låt nummer en på denne flotte ønskelista kom fra godeste Sara Larsson Lush Life, og så var det Sia sin Unstoppable, og tredje låt ut var da Golden. Klokken den begynner å nærme seg halv fire, den her på MP3 og resten av landet. Heng på frem til klokken blir fem, og hvis du vil høre din favorittlåt, så klikk deg inn I radiospilleren. Send meg en liten melding da, vet du, nå. Salil. Nas X. 2-0.

Zero synger Odara på MP3. Jeg håper du koser deg I varmen, uansett om du på båten, sitter I bilen på vei til eller fra jobb, eller bare har en hyggelig mandags ettermiddag. Vi skal straks til Cowboyhatten, Carina Dahl og Zadeking. Først ut, altså lyden av Astrid S og NO Tidig.

Tvillingen mine, Marcus Martinus og deres How You Know You fakta på en lite hommage til Nico og Vince der altså. Bara Brava låta til Chris Winter, først ut av en klassiker fra

0: få sommerfølelsen med MP3.
1: Ja, da, da fikk vi litt sommerfølelse, og noen som skal kose seg ekstra med I denne sommervarmen gjengen som I Hamar I morgen, og skal få besøk av godeste Sting. Han skal synge sikkert låta si Every Breath You Take og Every Game You Play, kanskje en følelse ganske mange skal få, fordi han skal på scenen samtidig som Norge spiller kamp I morgen mot Elfenbenskysten. Hva det The Great Sting gjør? Han skal drøye konserten til Norges kamp mot Elfenbenskysten over alle de 7000 som har kjøpt billetter til I morgen for å se kampen på Stortorget. Og så skal de se Sting live. Det jo en fin måte å feire denne junidagen. Og så må man jo satse på at kampen I morgen går bra. Jeg litt stresset, jeg må si det. Og grunnen til det fordi at Elfenbenskysten ikke et tullelag. Altså, det et ganske så sterkt landslag som gjør at jeg liksom... Vi på tipptopp. Vi ganske fantastisk angrepsrekke, og det samme har Elfenbenskysten, og så vi kanskje like gode eller like dårlige I forsvar, da. Vi mangler... Ryerson I morgen. Julian har en liten kjenning. Kan antyde til ei strekk, sa hans far, og ikke minst Ståle Solbakken, så vi får bare håpe på det beste, og at Håland sulten og våken I morgen. Han har blitt målt til 36 km I timen når han sprinter I morgen. Trenger vi han ute oppe på 40 km I timen og skårer hat-trick. Det trenger jeg I morgen. Hat-trick fra Håland. Jeg krysser mine fingre. Vi skal kose oss med mer musikk, straks si på dagen sin Drink About, og du vet hva du må gjøre hvis du vil høre din favorittlåt på MP3. Send meg en liten melding da, vet du, inne I radioappen. En låt du ikke trenger å ønske deg Sabina Carpenter, hennes Tears. Kommer over nå.

0: er på tide med litt av nyhetsoppdatering, og du skal få nå da, fra Rasmus.
1: Og vi starter i Sør-Amerika.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Dødstallene fortsetter å stige etter at to kraftige jordskjelv inntraff Venezuela forrige onsdag. De siste offisielle tallene viser at minst 1450 personer omkommet, og ifølge FN over 50 000 personer fortsatt savnet. Mandag ettermiddag ble det registrert et nytt etterskjelv, og samtidig jobber redningsmannskap fortsatt i ruinene. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i hovedstaden Caracas.
3: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
1: Men både havnene og flyplassene i drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og bidrar også med satellitthjelp for å kunne finne ut hvor store skader som har skjedd. Minst 5 mennesker drept i en skyting i Tyskland. Det melder tysk politi. Politiet bekrefter at 2 mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Motivet til angrepet fortsatt ukjent, og hendelsen skal ha skjedd i byen Stad i Nord-Tyskland, som ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Flere nødetater på stedet, og politiet ber folk om å holde seg unna området. Og det all grunn til optimisme i fotballkampen mot Elfenbenskysten i morgen. Det melder NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske VM-herrene nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Og Hegerberg mener at det kan gå veien dersom Haaland og Co. gjør jobben sin foran mål.
4: Når man sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uredditt i tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
1: Og kampen den skal altså spilles i morgen kveld klokken 7. NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
2: I hele verden. Og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
0: Yes, sir! Ja, det fortsatt meg. Takk til deg, Rasmus Halvorsen, som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi henger en time til videre denne mandagen 29. juni, er det klart, og blir straks Racing Where Is My Husband. Den kommer nå, og så til Kuros sin haien kommer da.

0: Shark Dog, 23, Kuros og Golfklubb på MP3. Og du, min god venn, jeg har fått deg litt av meldingen. Fra anonym, det er kjipt å ikke si hva det heter. Står her, regn og kaldt der jeg er, ønsker å høre sangen Du og du, Onda av Tobias Sten. Du og deg, Onda. Den får vi til, vet du. Og hvis du vil høre din favorittlåt, så vet du hva man gjør. Se nå, Linda.
1: Det er sommer på MP3.

Anonym ville høre låta til Tobias Sten, du og deg om da. Hvis du vil høre din favorittlåt akkurat nå, så gjør det samme som Anonym, men gjerne skriv navnet ditt, så blir vi litt bedre kjent. Mitt navn da Abel, og henger med deg i drøye 45 minutter til, før man skal gjøre seg klar for dagens, er det dagens? Eller, jo, det vel dagens første utslagskamp under VM. Det vel Brasil og Japan som spiller den første, og så det Paraguay og, er det kanskje Tyskland som spiller den andre litt senere på kvelden i dag?

låta deres Pink og Willow's Heart. Det samme på MP3 du hører på straks. Så skal vi få en liten ønskelåt. Den synger Jason Rulo's Shells, Never Let You Go. Ønsket av Andreas på vår eller I min inbox I dag. Og gjør gjerne det samme du, og hvis du vil høre din favorittlåt. Først ut da, så skal vi til...

En låt av selveste. Altså, hva skal man si? Godeste. Jason Derulo, Shows You Never Let You Go. Vi skal straks gjøre en ting jeg liker veldig godt.

0: Altså for en låt, All My Friends, det sommer på MP3, dere på med meg, Abel. Vi skal gønne på med tre ønskelåter her som har dukket opp I min DM. Kommer fra Oscar, og han har lyst til å høre Admiral P og Nicodis sin Engel. Det en klassisk sommerlåt, den så fin. Sabrina Carpenter sin Espresso, og så en annen sommerlåt, Philip og Sandra Lyng sin Sommerflirt. Det her jo krem de la krem. Når det kommer til sommerlåter, så Oscar, disse låtene kommer din vei akkurat nå. Så håper jeg du har en fin, fin mandagsettermiddag.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.

0: Godbit fra Sandra Lyng og Philip her på MP3. Det var dine tre på MP3, Oscar. Det var godeste engel, Admiral P. Espresso, Sabina Kapene, Ola, Philip og Sandra med deres sommerflørt fra 2005. Vi skal straks høre Hagle. Alle først ut hånd I hånd med Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Det godt festsetning, det Hagle og Karina Dahl som vil sove når de dør, og ikke før det vi skal straks høre Victoria Dintin, Summer Rain, og så det en godbit fra Erika Norwich. Aller først ut så det lyden av...

Singer av Victoria Nadine, det Summer Rain på MP3. Klokka den begynner å nærme seg fem. Det betyr at jeg må pakke sammen mine saker. Men før jeg går, så skal du få en skikkelig duo-godbit. En kom fra Baja Benji. Aller først ut av seg Erika Norwich og hennes, husker du det, på MP3. Og så høres vi to igjen i morgen klokken to.

0: snap. NRK P3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Sol, sommer og alltid musikk.

0: Nå, ny musikk
1: på MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sommer og alltid musikk.
1: MP3.
2: Like my favorite song going round and round my head.

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.